0: dag så går Åge Dahl litt svensk til verks, vil jeg si.
1: Jeg spiser masse kjøttboller i Stockholm, så jeg håper ikke det er det i dag.
0: Det er det. Vi skal på en måte på IKEA i dag. Det er kjøttboller med soppsaus og potet.
2: Digg!
0: Ja, det er digg, ja.
1: Ja, det er godt. P5
2: Hits. Det er lett å bli litt negativ når man står opp en mandag morgen og merker at det er kaldt ute, som det begynner å bli nå, og tenker, her kommer høsten. Derfor tenkte jeg vi kunne starte mandagen i dag med tre positive ting.
0: Ja vel, ja.
2: Med høsten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er dette sånne ting som kan skrives på en måte, hva skal man si, broderes på noe, henges på hytta, eller er det litt høyere kvalitet på det?
2: Ja, kanskje. Okay. Muligens. Jeg vil begynne med punkt nummer én. Endelig så kan du si nei til alt og alle, og bare sitte inn og se på TV.
0: Det er et kjempegodt poeng, faktisk.
2: Ja, for i hele sommeren så har det altså vært så mye som skjer. Du er invitert hit og dit, og man får så dårlig samvittighet hvis du sitter inne, tar ned gardina, men så ser du at det er blå himmel ute. Får ikke sett en eneste serie. Altså, jeg har ikke sett på TV på 4 måneder.
0: Men man faller jo av alt som ikke foregår ute, på en måte da.
2: Nettopp.
0: Så det er jo FOMO-ens store årstid.
2: Nettopp. Nå kan vi sette oss foran TV-en, sette mobilen på lydløs og si nei takk. Nummer to, det er kjølig ute, varmt inne. Om kvelden nå, så synes jeg det er helt perfekt temperatur under dyna. Altså, det har vært litt for varmt på soverommet hele sommeren.
1: Ja, nå håper jeg det begynner å komme. Det jeg håper du skal si.
2: Ja.
1: Høsten er tid for ligging.
2: For ligging?
1: Ja. Det er jo så koselig å ligge mens løvet faller, og det er kaldt ute, holde varmen inne, holde fyr i peisen, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Ja, jeg trodde sommeren var årstiden for ligging, eller vår.
0: Det er det det er.
2: Ja.
0: Det er men, sommeren
2: som ligger. Ok, høsten er din liggeårstid.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Ja. Nummer tre. Pumpkin spice latte. Nå kommer den. Nå er det bare dager igjen, folkens. Det er pumpkin spice latte på alle kaffer, bare i hele Oslo. Jeg gleder meg sånn. Har du smakt den, eller?
1: Jeg gleder meg til forekål, er jeg faktisk.
2: Altså, men pumpkin spice latte, folkens.
1: Er grunnen at den bare er i sesong, tror jeg.
2: Den er så god.
3: P5 Hits.
0: Og vi spiller...
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Hvem er det som snakker sant i dag, og hvem er det som ljuger? Kom med ditt innspill på Snap P5 Hits. I dag så er det Vida Lill mot Petter. Og påstanden er, jeg er

0: Har vi fått inn en mail fra en som heter Nova?
1: Hei Nova, Supernova.
0: Supernova skriver her: Hei P5, Nova her, jeg går i sjette. Altså sjette klasse, jeg tror det. Elsker å høre på dere når jeg går hjem fra skolen, og egentlig alltid når jeg ikke gjør noe spesielt.
2: Så koselig, Nova.
0: Jeg har et spørsmål, eller et lite tips, som jeg ønsker at dere kan svare på, og det er: hvordan skal man klare å ikke le når man må le i klasserommet? Det er det som er spørsmålet. Jeg synes dette er vanskelig, og tror mange er enige i det. Dere er jo ferdige med skole, så spill det tid, står det bare.
1: Så spill det tid, dette er en veldig oppegående voksen seksåring, altså, ja. Eller sjetteklassing. Beklager, sjetteklassing.
0: Ja. Bare så det jeg har sagt. Man begynner ikke første når man er ett år.
1: Nei, ok, man gjør kanskje ikke det.
0: Men vet du, jeg ser for meg at du var en liten rabagast i klasserommet som satt og kødda litt på bakerste rad der, liksom.
1: Ja, vet du, det første jeg tenker, det beste tipset er jo også late som at du legger inn et nys.
0: Ja, nysele, ja.
1: Sånn, ikke sant, for lattes. Sånn, tju.
2: Ja. Ja, men den er ikke dum.
1: Eller la som at du snyter deg, liksom.
0: Ja.
1: For at ingen kan jo ta det. Beklager, men jeg er for kjølet, liksom. Hva vil du?
0: Nei, det er sant, det. Og så du må liksom skjule det da, enten ved et nys, eller et host, eller et hark.
1: Ja.
2: Sånn. Jeg kan komme med hva du ikke burde gjøre, i hvert fall, for jeg ble sendt til rektor en gang.
0: Ja.
2: Og det var da jeg tok sånn, i heimkunnskapen, så tok jeg masse mel i hånden, og så gikk man bort, og så gjorde man sånn, og så spyttet man mel på medelevene.
0: Ja, det er veldig gøy da.
2: Ja, det er utrolig kjempegøy. Det ble så dårlig mottatt.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
2: Rett opp til rektor.
1: Ja, det skjønner jeg, og i dagens så er det ikke sikkert at det er mel der som er der. Men så du går i sjette klasse, ja, men da tenker jeg liksom hvordan, ja, kan liksom ikke tenke på noe kjipt, liksom, det er ikke noe gøy tips
0: det
1: heller.
0: Nei, det er ikke det, det er ikke det.
2: Vet du hva, jeg synes, hvis man må le, le.
1: Ja, ja.
2: Hvis, med mindre det er en utrolig, altså med mindre læreren din snakker om, da Knut Hamsun døde. Altså, sånn at det er veldig trist på en måte, så da tenker jeg at man tar seg litt i det. Men hvis man må le, slipp det fri.
0: Akkurat med Hamsun tror jeg det er lov å le, for han var jo nazist. Så det er liksom, ja, jeg tror det er lov å le litt at han, ikke men, okay, veldig mye, men litt liksom.
2: Eksempler på folk, viktige personer i historien som er som man ikke skal le.
0: Ja, for sånn, og så døde Nelson Mandela.
2: Nettopp.
0: Den sitter ikke helt, nei.
1: Ja, men sånn som jeg husker lærere, så var det sånn, når du fant på et eller annet lo, så spurte alltid læreren, ja, hva er det du ler av da, Petter? Vil du dele det med resten av klassen? Mm. Så bare, hvertfall hvis du ler, jeg tenker det er viktig, så hvertfall bare ha en historie klar.
0: Det er kjempebra, ha en veldig, veldig god vits, som du aldri sier til noen, så når du blir konfrontert med læreren dette, så forteller du den til alle, så begynner alle å le sikkert læreren også, og så er du good.
1: Yes, jeg tror det er greia, det er det icebreaker, alle trenger å le litt, og så blir det god stemning i klasserommet.
2: Og så er det jo den klassiske, sett deg på bakerste rad hvis du har latterproblematikk i timen. Kom deg helt bakerst.
0: Ja.
2: Så kanskje læreren legger mindre merke til deg.
0: Kom deg helt bakerst og bare begynne å gå med munnbind av en lang grunn. Og så bare tenk at du er sånn person, så kan du sitte og le inn i munnbinding, og det er ingen som merker det. Der har du opp til flere helt middelsetips.
2: Ja. Helt middelse.
0: Flere mailer tar vi gjerne imot på frokost@p5.no. Der er døra. Nå er

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt i flygeledestreiken?
1: Ja, det var ikke bare det, vet du. Det var jo allerede på fredag da jeg stakk til Stockholm. Var sånn, ok, kommer jeg meg til Stockholm? Det gjorde jeg. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg gir blank F hvordan jeg kommer hjem. For at da skal jeg kose meg med min fru og drikke champagne, skulle på kreftskiva, ikke sant? Spise disse krepsene som de er så opptatt av. Og så på lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled. På søndag skulle dra sånn rundt 12, så tenkte jeg, vet du hva, dette her gidder jeg ikke å forholde meg så mye til, jeg. Tenkte jeg sånn at her er det ombooking, her ordner de et eller annet.
0: Du hadde bare prøvd å leve i øyeblikket, rett og slett. Du bare tenkte sånn, dette må bare ordne seg på et vis.
1: Ja, rett og slett. Og så møtte jeg en fyr da, som han skal ut i Schweiz, som du elsker, Vidar Lill, så sa jeg, ja, men altså, jeg har jo et fly. Så tenker at det der ordner seg.
0: Jeg har et fly.
2: Så han har et privatfly?
1: Han har et privatfly, så sa det kan vi ordne. Så tenkte jeg, ja, men da gidder jeg i hvert fall ikke å stresse noe mer.
0: Dette var bare en fyr du tilfeldigvis møtte på gata, eller hvordan?
1: Nei, det er en som jeg møtte før,
2: ja. En felles venn av deg.
1: En felles venn, yes. Og så tenkte vi, nei, vi bare kjører på da, med planene våre. Og så...

0: Petter Pilgaard har oppdaget noe genialt i svenske butikker.
1: Ja, tenk deg så digg, ja. Går i butikken, og så tenker du, kanskje jeg skal kjøpe en banan, men sånn, hva skal jeg gjøre med det skallet da, det er styrete. Nå har de begynt å selge ferdig skrelte bananer, liggende pakket en og en i plast. Det er jo helt fantastisk. For det første, sånn, hvilken ende skal man begynne når man skreller? Får man sånn skrellerester på hendene, og så må du jo kaste det skrellet da, etter at du er ferdig å spise den bananen.
0: Ja, og så hiver du det rett på gata, og der kommer det en fyr og bare sklir som langbein på det, selvfølgelig.
1: Ikke sant? Ja, ja, ja. Og så kommer det bananflur og greit, så det er jo helt genialt.
2: Ja, men det mener du ikke, Petter.
1: Jo, hvorfor har vi ikke tenkt på det før? Samme som å selge ferdigskrelte appelsiner og clementiner.
2: Hva da, er du for det?
1: Ja, 100%, da slipper du å få sånn skrell, da sparer du vann, slipper du å vaske hendene etterpå.
0: Står det hvor mye det koster for en banan som er ferdigskrelt?
1: Ja, 5 kroner.
2: Ja.
1: Det er rundt tall også.
2: Og så er det jo, må de jo bruke da, fordi at skallet holder jo frukten fin.
0: Ja.
2: Det er jo hele poenget med skall.
1: Her har du jo plast da, som pakker.
2: Ja, nettopp. Så du må bruke 9 ganger så mye plast da, som, eller, hvis du kjøper bananer i butikken, så er det vel ikke plast ikke engang?
0: Kjapt spørsmål, er det en og en banan pakket inn i en og en plastpakke liksom?
1: Ja, du kan velge da.
0: Oh, ja, okay,
1: du kan kjøpe bare en, ja, men jeg tenker, her er du tilrettelagt for, altså hvor kjipt er det ikke? Det blir jo ikke noe matsvinn videre. Jeg ser, du ser rart på meg. Ja. Kjøpte klasse da, du har bare lyst på en banan.
2: Jeg bare alltid stusser over hvem er det som kjøper dette. Jeg tenkte når jeg går i butikken og ser sånn skrella frukt pakket inn i plass, så jeg tenkte sånn, men det er jo ingen som kjøper det, jeg har aldri sett noen kjøper det, men selvfølgelig, deg, Petter.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Og så slipper du å sortere etterpå, kaste feil, og det er jo masse fordeler.
2: Bananskall er fantastisk gjødsel, litt hack til alle som er glad i hagearbeid. Litt vann og bananskall, det er en nydelig gjødsel til blant annet tomatplanter, hvis man driver med det.
0: Det er også, jeg synes det er det deiligste skallet å ta av. Altså, ja. Nesten eneste grunn til at jeg spiser banan, er at jeg synes det er så praktisk og enkelt med det skallet. Det er nesten, det er sånn, dette er nesten laget av noen forbrukerinspektører, hvis du skjønner hva jeg mener. Ikke av naturen selv. Mens appelsin, for eksempel, hater skallet. Så bananen kunne de godt ha hatt med skrelle på.
2: Men folkens, jeg er enig at skall er litt irriterende, men det har en funksjon altså.
1: Ja, men da kan de heller samle det. Hvem er det som bor i leilighet som gidder å spare på bananskall for at de skal ha kompost liksom, på balkongen sin på grunnløkka?
2: Du får 9 ganger så mye plastikk hjemme da, Petter.
1: Ja, men jeg er bare opptatt av å slippe å forholde meg til det skallet etterpå. Ja, da er det å spise den bananen, ferdig snakket.
2: Så lenge skallet ikke er der, så er det greit at plastdunken er helt full.
1: Ja da, ja. Den sorteres, vet du.

0: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
1: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
0: Ja. Yes.
1: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
0: Enig. Noen må si noe.
1: Men nå er det din tur, da.
0: Jeg har ingenting.
1: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
0: Nei. Du?
1: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
3: Ut året?
7: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: God morgen! Så var det tirsdag, og du hører frokostshowet på P5. God morgen, Vidar Hildberget.
1: Jeg ble bare ivrig i dag på å si god morgen.
0: Er du ivrig?
1: Ja. God morgen!
0: God morgen! God morgen, Petter Pilgaard.
2: Ja, god morgen. Allerede tirsdag, så det er et flir dagen, altså.
0: Jeg synes det er et så vilt utsagn, Petter. Jeg føler det kan være allerede onsdag, allerede torsdag og allerede fredag, men allerede tirsdag, den er...
1: Den var ny. Aldri hørt før.
0: Den er ny.
2: Nei, det er helt vilt.
0: Det er klart, tida flyr i godt lag.
2: Ja, den gjør det.
0: Vi skal i hvert fall være her frem til klokka blir ti. Jeg er veldig glad for at du er med oss. Nå. Ja, det er sommerens store hit, dette her. Kygo jo.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn. Ja, men jeg er

0: God tirsdag morgen, frokostshowet er på plass her på P5.
1: Og jeg er jo kledd som en jogger.
0: Ja.
1: For jeg pleier jo å jogge til jobb cirka to ganger i uka.
2: Ja, og lukter litt som en jogger også. Sånn litt sånn frisk luft med, du lukter ikke svett, det er ikke det jeg sier, men du liksom kjenner at du lukter kropp.
0: Lukter litt grann treningssetter.
1: Ja, ja, ok, ja, fordi det er i så fall overraskende, for jeg har ikke jogget til jobb i dag.
2: Har du ikke?
1: Jeg har ikke det. Okay. Og grunnen er at jeg begynte, jeg har jo på meg jogge uniformen min.
0: Ja.
1: Jeg tok på meg løpevesten, hvor jeg har skiftet mitt og deodorant. Og så begynte jeg å jogge, og så kjente jeg det godt i hersen. For nå er jeg blitt smittet.

0: av Petter Pilgaard. Altså. Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg var pottetett da jeg våkna i dag tidlig, og har så vondt i halsen, og måtte bare gi opp hele joggeprosjektet. Det endte med at jeg på en måte jogget ned til T-banen, og så tok jeg T-banen til jobb.
1: Ja, ok, men det var jo en god løsning opp i alt sammen. Jeg har jo merket denne smitten spre seg i lokalet. Ja. Det begynte borti P4, for vi sitter jo sammen med de.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det har gått hele rundgangen via alle radiokanalene som sitter i denne etasjen, og nå har det kommet hit.
2: Ja, så du tror jeg har gjort det også, for at jeg har sagt at du skal slutte å være så klengete på meg, Vida. Jeg har sagt at det kan straffe seg, noe annet enn noe me too.
1: Ja.
2: Så kanskje du får litt sånn fortjent nå, da.
0: Ja, mitt spørsmål er jo nå, Petter, du har jo hanglet siden du begynte tilbake igjen på jobb her.
2: Ja.
0: Har du vært hos legen enda?
2: Nei, det har jeg ikke vært. Da er jeg mer opptatt av frisøren, egentlig.
0: Så får jeg dra til legen først, da, for å finne ut hva det er vi har fått.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Og at det ikke er lungebetennelse, liksom.
2: Ja, det hadde vært fint hvis du hadde gjort. Takk for det, altså.

0: Vi har jo alle hatt noen faser, noen mer vellykka enn andre, for å si det på den måten. Og nå snakker vi om klesstil og den type ting.
1: Altså personlig så er jeg mest fornøyd med min M&M-fase som jeg hadde i 6. og 7. klasse, hvor jeg rett og slett bare prøvde å se ut som M&M.
0: Ja,
2: hadde du hår også?
1: Ja, jeg tror jeg klippet meg vel ikke, men jeg hadde silkebokser, sagebukse, D12 t-skjorte og et litt sånn kult kjettingsmykke.
2: Oh, wow.
1: Som jeg gikk med.
2: Nå får jeg, bilder. Det er vondt i hjernen min faktisk akkurat nå.
0: Nå er jo også vår Snap delvis fylt opp av folk som kommer med sine gamle stiler som de angrer litt grann på. Vi har jo Celine, den her føler jeg er som klassiker. Jeg var emo hele ungdomsskolen, står det. Jeg gikk rundt i svarte striper, hadde slips rundt halsen og svart hår. Sletta alle bilder i ettertid.
2: Ja, det ser jo ut som du sover med noe under hodeputten da.
1: Ja,
2: at du skal ut og drive ugang.
1: Ja. Jo, men jeg kan huske selv på ungdomsskolen at jeg tenkte at emoene var litt fete.
0: Ja.
1: Det var bare at jeg ikke hørte på hard nok musikk til å kle meg sånn da. Birk, han hadde langt blont hår, rosa bånd og Lindeberg genser. En dårlig stilfase i livet.
2: Vet du hva, Birk? Da var vi samme. Jeg hadde også i tillegg da 3 skjorter utenpå hverandre, med brettet opp. Det der var en deilig tid. Ja, så var du alltid litt sånn der varm i halsen. Det der sossestilen der. Det håper jeg kommer tilbake, faktisk.
0: Jeg har en kompis som kjørte en hel sommer hvor han gikk med 2 slips, og det synes jeg er sånn. Det er et slips for mye. Ja,
1: det er en stil. Det er en stil å velge. Eirin, muligens dagens beste, i hvert fall så langt. Da jeg var liten, så prøvde jeg å klippe meg som bestefar. Han hadde måne.
2: Det er det jeg egentlig kaller sånn munkeklipp. Det er deilig på en dame, altså.
0: Det er dyrt.

0: Våkn opp og vinn.
1: Og vi skal til Alta, vi. Fordi i dag det William som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, William.
2: God morgen.
1: Hvordan det i Alta i dag?
2: Det kaldt.
1: Ja, det det.
3: Hvor mange grader snakker vi?
2: Jeg tror vi har rundt nu på morgenen 5-6-7-8 grader. Jeg ikke 100% sikker.
1: Ja, nemlig.
3: Nettopp, så du har begynt å pakke frem ulen, du.
2: Ja da, allerede.
3: Ja, du har det, ja.
4: Eller har du lagt den bort, egentlig?
2: Ja, kan du spille det.
1: Ja, hvordan var egentlig sommeren i Alta da?
2: Den har vært våt, veldig våt.
1: Den har vært våt?
2: Ja, det må jeg si. Den har, det har vært regnet. Det har nesten vært som å bo i Bergen.
3: Altså, ja. Men, vet du hva, da håper jeg du vinner 5000 kroner nå og kan ta deg en tur til syden, eller få oppleve litt sommer.
2: Sparemål.
1: Da prøver vi på det da. Det jo 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar for å finne din bokstav, eller William?
2: Det er
1: jeg. Da gjør vi det.
0: Dagens bokstav F.
1: F for Finnmark.
2: F for Finnmark, yes.
0: Våkn opp. Og vinn.
3: Et yrke.
2: Fagarbeider.
3: En kroppsdel.
2: Fot.
3: Noe spiselig.
2: Fennikel.
3: Et land.
2: Finland.
3: En by i utlandet.
1: Stor fremdels Tyskland.
3: Men den var vanskelig. Men du kunne svart Frankfurt eller Firenze, for eksempel.
2: Ja.
3: Men nei, du føyka går her. Og så stoppet det helt på nummer 5 da. Så du kom halvveis i dag, William.
2: Ja, nei, men sånn er det.
1: Sånn er det, vet du. Det bare å gi det et nytt forsøk, det, så sitter den plutselig. Du får ha en grei dag i Alta da, selv om det ikke været sitter helt, William, det det vel vant til uansett, så det løper
2: Ja,
1: det
2: gikk nå.
4: Fyr opp litt i peisen da, vet du.
1: Ja, ikke sant. Det bra tips til en finmarking, det, Petter. Fyr opp litt i peisen.
4: Ja.
1: Takk for praten, William. Ha en fin dag da.
2: Yes.
1: Ha det.

0: Petter har blitt utsatt for en ny trend. Du er egentlig litt stolt.
1: Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg har glemt å fortelle dere dette her. For at da jeg var på Susadus-festivalen i Odda i august, så kom det bort noen folk da. Så kom de med liksom smil of ice i hånden. Tenkte jeg, wow, dette her er lenge siden. Og plutselig så tok han fyren og så banket ned på en sånn der flaske i sokken min. Og så sto de liksom, og så sto og så trippet og så på meg. Og så tenkte jeg, faen, hvorfor putter han den i sokken min liksom? Så ja, men du må jo skjøgge da. Så skjøgge, hva da, jeg har kunnet drikke. Ja, men du må jo skjøgge den isen. Altså, så, men hvorfor må jeg det liksom? Og så, ja, men gjør det da. Så dro han opp flasken for meg fra sokken min, og la den i hånden min, og sa han skjøggen. Så sa jeg, yes. Og så begynte jeg altså skjøgge. Så, nei, men du må jo ned på et kne. Så sto jeg da nede på et kne. Og mens jeg skjøgget av den der isen. Ja. Dette her er noe ikke jeg har fått med. Det var ganske fett da.
2: Du har blitt iset.
1: Ja, er det det heter?
2: Du har blitt iset, ja.
0: Det er det det heter.

0: Hvis du har syndet, så anbefaler vi deg å sende det inn til oss, for da kan vi dele det med resten av landet i skrifteboksen. En liten advarsel I dag, altså hvis du sitter og spiser frokost akkurat nå, så kan det hende du synes dette bittelitt eller annet ekkelt, hvis du sånn type.
1: Åh, vi skal dit, ja.
0: Ja, så kan du skru ned lyden I sånn 50 sekunder eller noe.
2: Jeg skrur opp, jeg faktisk.
0: Ja, gjør det. Ja. Det en kvinne som bekjenner nemlig, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker menskopp, som må kokes så og så mange ganger I uka. Det jeg aldri sier til noen, at jeg koker menskoppen I samme gryte som jeg lager havregrøten min.
2: Jeg vet ikke. Det litt sånn jernsmak på det der havregryten når du på besøk?
0: Så. Gode proteins. Altså, jeg vet ikke.
1: Jo, men når du, altså sånn, rent teknisk her, når du koker noe, så blir du jo, da dreper du alle bakteriene.
0: Det blir jo sterilt.
1: Ja, ja, altså det jo ikke noe farlig med det. Nei. Det jo, selvfølgelig kan man gjøre det, men det jo litt ekkelt. Ja,
0: du har jo bestemt deg for å bare gjøre noe litt ekkelt, men praktisk her da.
1: Det. Ja, ja, men det ikke noe, altså det jo egentlig ikke ekkelt.
0: Nei.
1: Det bare den tanken som det tanken som mest enkel.
0: Ja.
1: Det jo ikke selve handlingen. Altså, dette jo, det blir helt rent på 100 grader.
0: Ja. Du en 100% renslig person.
1: Ja, ja.
2: Og så du helt I tiden. Det kortreist. Det økologisk.
0: Ikke sant? Økologisk? Det jo, ja. Det ikke mat for så vidt. Eller, ja. Mm.
1: Ja, der ja.
2: Ja, men altså, også det vel det veldig mye mer miljøvennlig enn å slafse rundt på de der bindene og de tampongene som blir klasket I veggen og overalt.
1: Absolutt.
2: Ja. Så jeg tenker at dette en fin greie.
0: Både renslig og miljøvennlig.
2: Ja.
1: Selvfølgelig du tilgitt.
0: Ja.

0: og god tirsdag. Vi frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen, tiden flyr, ass.
0: Ja, gjør det, altså. God morgen, Vidar Berge.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks høre om en vaskeekte helt. Jeg er veldig svak for sånne historier hvor det er bare et helt vanlig menneske som har vært ute i gata, så er det plutselig sånn, oi, der er det en som er i livsfare, og så bare redder livet til personen. Det synes jeg er helt fantastisk. Det skjer jo ikke så veldig ofte, heldigvis, men når det først skjer...
2: Spennende, så vi skal til en sånn historie veldig snart.
0: Det er det vi skal. Vi skal høre med fyr som rett og slett har gjort akkurat det. Bare surrer litt rundt der han pleier å være, så bare sånn, oi, her må kanskje jeg trå til å være Batman og redde et liv. Og så bare gjort det.
1: Wow.
0: Hvem er det som har gjort det, og hva er det som har skjedd? Mer om det etter Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Argentina riktig svar. Hva Argentinas nest mest folkerike by?
1: Her må dere ha vi et endelig svar, 15 sekunder igjen.
0: Kom igjen.
2: Cordoba.
0: Dere avgir Cordoba som svar.
3: Det riktig svar!
4: Harvest skal til syden, Harvest skal til syden, gutta får ikke være med.
0: Harvest skal til syden, ikke gutta.
1: Nei. Den smalt inn den, Harvey.
2: Ja.
4: Er ikke dette her deilig på vei til skolen, liksom? Bare klaske det i fanget til læreren. Så jeg ferdig utlært det.
1: Jeg slutter på skolen, jeg skal til syden.
4: Ja.
2: Jeg skal gni ansiktet til læreren min.
4: Ja, det bra.
0: Ikke gjør det. Ikke
1: fantastisk
0: gjør det.
1: Bra jobba. Du burde jo kanskje vært rive i en halv burger eller en pils på gutta, da, sånn, for å, sånn at de sitter i med noe, hvis de ga deg noen svar som du ikke kunne, da.
2: Ja, jeg lovte en snusboks hver.
0: Det er raust.
1: Da får du ha god tur til syden, Harvey, og takk for at du var med.
2: Jo, selvfølgelig. Tusen takk.
1: Ha det.
2: Ha det godt.

0: har nesten lyst til å velge ut en som trenger litt penger om dagen, for at det er jo deilig, det er gratis cash, vet du, når du får spins, ikke sant, for disse artistene.
1: Ja, men, du har tenkt støtte, ikke hvilken låt du har lyst til å høre, men mer sånn støtte artisten.
0: Ja, jeg burde egentlig gjort det, men jeg har valgt noen som har nok penger, nemlig Numb & Core med Jay-Z og Linkin Park.

0: Ja, jeg òg liker den veldig godt. Jeg kan nesten alle, hele teksten på den sangen.
1: Kan du det? Er det karaoke-go-to-låta di?
0: Ja, no, altså, ja, sist gang jeg var på karaoke, hadde karaoke da, sang jeg den sangen, og da...
2: Ja, da ble det
0: veldig gøy, kjekt.
1: Da slapp du å følge med på teksten. Da kunne du se på publikum i stedet for.
0: Ja, ja.
1: Ah, ja, men den er fin, altså.
3: Ble det sexy time av nå, eller?
1: Petter.
0: Jeg vet ikke, da.
4: Han er ikke helt sikker.
0: Det er så lenge siden, faktisk. Nei, jeg tror ikke, ja. Jeg fikk noe... Litt applaus og litt sånt.
1: Ja,
3: men det er bra.
4: For mange så er applaus viktigere enn sexy time. Det er bare Petter, han får ikke så mye applaus, men det er mer sexy time.
3: Og veldig mye sexy time. Ja,
1: tusen takk for praten, Vegard, og så må du ha en nydelig dag videre.
0: Jo, takk, like så.
4: Ja, bare fortsett å sende oss låter som du mener burde komme tilbake fra 2000-tallet igjen, så svinger vi en liten tur innom 2026. Ikke sant, for her.
1: Ok.
4: Her er Kygo, jo.
5: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
6: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg tigger.

0: For en dag det er! Det er egentlig bare en helt vanlig tirsdag i august, men det får holde akkurat nå, synes jeg. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja.
0: Og Vidar Lilberge.
2: Hello.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Vet du hva, gjengen? Jeg har faktisk ikke landet enda. Nå tenker jeg, nå kan jeg egentlig bare fire opp den der ovnen på krematoriet. Nå kan jeg dø lykkelig. Jeg har endelig fått oppfylt en av mine største drømmer. Jeg trenger ikke mer, jeg.
2: Yes.
0: I alle dager da, Petter.
1: Kanskje si fra til Vendela at jeg ikke har noe mer å leve for.
2: Er det Maldivene du har vært en tur innom, eller?
0: Hvilken drøm har Petter fått oppfylt?
1: Den er ikke våt. Jo, den er våt, men på en litt annen måte.
0: Okay. Får vite det snart.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: Hvis du har syndet, så anbefaler vi deg å sende det inn til oss, for da kan vi dele det med resten av landet i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: En liten advarsel i dag. Altså, hvis du sitter og spiser frokost akkurat nå, så kan det enda du synes dette er bittelitt eller annet ekkelt, hvis du er sånn type.
2: Og vi skal dit, ja.
0: Ja, så kan du skru ned lyden i sånn 50 sekunder eller noe.
3: Jeg skrur opp, jeg, faktisk.
0: Ja, gjør det. Ja. Det er en kvinne som bekjenner nemlig, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker menskopp, som må kokes så og så mange ganger i uka. Det jeg aldri sier til noen, er at jeg koker menskoppen i samme gryte som jeg lager havregrøten med.
3: Er det litt sånn jernsmak på det der havregryn når du er på besøk?
0: Så? Gode proteins. Altså, jeg vet ikke.
2: Jo, men når du, altså sånn, rent teknisk her, når du koker noe, så blir du jo, da dreper du alle bakteriene.
0: Det blir jo sterilt.
2: Ja, ja, altså, det er jo ikke noe farlig med det. Det er jo, selvfølgelig kan man gjøre det, men det er jo litt ekkelt. Ja,
0: du har jo bestemt deg for å bare gjøre noe litt ekkelt, men praktisk her da.
2: Det. Ja, ja, men det er ikke noe, altså det er jo egentlig ikke ekkelt.
0: Nei.
2: Det er bare den tanken som er, det er tanken som er mest enkel.
0: Ja.
2: Det er jo ikke selve handlingen. Altså, dette er jo, det blir helt rent på 100 grader.
0: Ja. Du er en 100% renslig person.
2: Ja, ja.
3: Og så er du helt i tiden. Det er kortreist, det er økologisk.
0: Ikke sant? Økologisk? det er ikke mat, for så vidt. Eller, ja. Mm.
2: Ja, der er ja.
3: Ja, men altså, også er vel det veldig mye mer miljøvennlig enn å slafse rundt på de der bindene og de tampongene som blir klasket i veggen og overalt.
2: Absolutt.
3: Så jeg tenker at dette er en fin greie.
0: Både renslig og miljøvennlig.
3: Ja.
2: Selvfølgelig er du tilgitt.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ok.
0: Ja.

0: Vi må jo snakke litt om robot-OL. Hvorfor har vi ikke gjort det enda?
1: Ja, nei, det visste ikke jeg noe om det, Ken.
0: Ikke sant? Det er for dårlig markedsført. Det er jo robot-OL nå, men jeg tror det er over i morgen og sånn. Bare swoosh har det gått forbi. Og jeg har ikke sett nok av det, må jeg innrømme. Foreløpig, alt det jeg har sett, synes jeg er bedre enn vanlig OL.
2: Ja, jeg så på sporten på Dagsrevyen i går. Det var ikke noe derfra da.
0: Nei, det er akkurat det, ikke sant? Det er for dårlig dekning på robot-OL. Derfor så må vi ta en runde med dekning av robot-OL. For det er noe av det sykeste jeg har sett.
2: Ja, for at de trenger kanskje dekning for å funke.
0: Ja, de gjør det. De gjør det også. Så det er derfor det går noen ganger veldig, veldig dårlig med robotene.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Neste stopp er...
12: Hei!
13: Hei!
12: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
13: Ja, stemmer det. Ja,
12: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
12: Absolutt, altså. Så det...
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
15: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGE Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
19: Er det SUV eller pickup?
18: Begge deler. KGE Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: dagen.
1: Petter Pilgaard her i frokostshowet mener at nå kan han dø lykkelig, for han har oppfylt en av sine største drømmer.
2: Ja, det er bare å fyre opp krematorieovnen og finne meg en urne, fordi nå kan jeg dø lykkelig. Yes. Sist torsdag, da var jeg i et dagsbrudd, et stenbrudd, og da bruker de en av verdens største gravmaskiner.
1: Er det noen bilder?
2: 400 tonn veier gravmaskinen.
3: Jeg er veldig glad for at det var dit vi skulle.
1: Ja.
3: Fordi når Petter sier at det er den største drømmen han som blir oppfylt, så kunne det vært så mangt.
1: Ja, det kunne vært så
3: mangt.
1: Men
3: det var ikke Sexhibition.
2: Jeg er ferdig.
0: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.

Siden sist så har han flyttet til storbyen, flyttet til Stockholm med dama Victor Leksell, ja. Nå forbereder han seg på storkonsert nettopp i Sveriges hovedstad på Avicii Arena i november. Der skal han spille, ja, sin største konsert så langt i karriera. Sjukt stort, sier han selv om det. Og så kan han nok takke denne låta her for at han har kommet så langt. Storhiten Svag på P5.

0: litt mindre varmt I dag enn I, det var I går, Jasmin. Altså Nei. Sånn klesstilmessig for deg da. Kommer skinnjakke. Måtte få svettehjel inn I studio. Her har glemt at ja, sommeren ikke helt over likevel.
1: Ja, jeg ble litt lurt. Altså, jeg lurte meg selv. Men I dag så har jeg kledd meg litt lettere tøy. Ikke gått for bikini som du foreslo I går.
0: Det var jo en liten fleipete greie da.
1: Men jeg kunne gått til liksom bikinitopp og blazer over.
0: Ja, du kunne det?
1: Ja, jeg kunne faktisk det. Kalte liksom en magetopp.
0: Ja.
1: Det har jeg gjort før.
0: Ja.
1: Men I dag så har jeg på meg løs hvit skjorte. Jeg har på meg noen løse bukser, men jeg har fortsatt øggs på beina. Men ikke sånne øggs som du som hører på kanskje tenker på nå. De der varme I ull. Ja. Nei, det som tøffler.
0: Tøffler, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Du sånn som går med tøffler ull. På jobben, ja.
1: De her bruker jeg liksom ute også. Men de ganske freshe. Jeg må si det, dette her sånne pene øggs, ikke sånne stegge øggs.
0: Man må ikke glemme at øggs har jo blitt mote, gitt.
1: Ja, helt riktig.
0: Start P5 ettermiddagen med deg, Jasmin, og litt av en hit.
1: Ja, et sekund av en kjent låt har jeg også med meg I dag, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg, hva heter denne låta?
0: Ja. Mm. Jeg tok den.
1: Du tok den en gang?
0: Ja, jeg tok den.
1: Den veldig bra, det må jeg bare si.
0: Det jeg helt enig.
1: Fra en stor amerikansk artist. Spørsmålet hva heter låta? Send det inn til meg allerede nå. Et forslag til P5 Hits inne på Snapchat.
0: P5 Hits på Snapchat, og så blir det flere hint etter klokka to hos Jasmin. Vi høres igjen I morgen. God

Morgen her på P5, hvor du og jeg skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt, og har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det kan du fortelle meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Du skal få den en gang til her nå, spiss øra! Og hvis du trenger et hint til, så har jeg det klart om cirka 5 minutter. Så bli værende i mellomtiden. Fyr løs, skyt fra hofta, følg magefølelsen. Dette her er så lavterskel som du kan få det. Så send inn en videosnap eller en lydsnap der du forteller hvilken låt det er du tror vi skal frem til. Og mens du gjør det, så skal vi til Wiz Khalifa og Charlie Puth. Dette er See You Again.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: med Opalite.
1: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
1: Takk.

0: Rabuelo, du hører Ramon. Skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå det klart for dagens lille hjernetrim. Jeg har med meg lytteprøven.
1: Spiss ørene. Det tid for lytteprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. Og i dag så har jeg med meg Somber, som skal få lov til å synge 12 to 12 for deg. Og spørsmålet er, i et rom fylt med mennesker, hvem synger Somber at han ser etter? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Spørsmålet er, i et rom fylt med mennesker, hvem synger Somber at han ser etter? Lykke til!

0: snø.
1: Lytteprøven gjennomført, svarene levert, og fasiten den klar. I dag har Somber vært innom og sunget 12 to 12 for oss. Fylt med mennesker, hvem synger Somber at han ser etter? Ingrid, du har hørt hele låta.
2: Han ser etter deg i et rom, han sier han synger I look for you.
1: Skal vi sjekke fasiten, hva den sier og om du har rett? Ja da, det jo bare å gratulere, Ingrid. Det helt riktig.
2: Yeah, det gøy.
1: Har du Somber i din private spilleliste, eller?
2: Det har jeg, absolutt.
1: Ja, så du har hørt den her en del ganger?
2: Ja.
1: Trengte du å høre hele for å vite hva du skal svare, eller bare svarte du on the spot?
2: Nei, den sangen ligger i hjernen, så den har jeg på i hodet.
1: den gjør det hos meg også. Ingrid, hva skjer videre for deg denne ettermiddagen her, da?
2: Det blir en rolig ettermiddag i dag, altså.
1: Ja. Har du spist middag enda?
2: Nei, ikke enda. Det blir nok på planen etter. Ja.
1: Hva det til middag hjemme hos deg i dag?
2: Det lurer jeg også på.
1: Ja, du trenger tips.
2: Den planen ikke helt. Ja, jeg trenger tips, ja.
1: Er du glad i pasta?
2: Veldig.
1: Pasta bolognese slår aldri feil på en tirsdag.
2: Ok, det ikke dumt. Jeg skal ta tipset i...
1: Kjempelett å lage.
2: Ja, absolutt. Jeg skal ta tipset. Pasta i en innertid, altså.
1: Ja, enig. Du, takk for at du ble med på lytteprøven. Gratulerer igjen, og lykke til med middagen.
2: Tusen takk.

0: og On Their Way Out av artistkarrieren, hvertfall som rap duo. Det Karpe, til manges store fortvilelse. Heldigvis skal de drive på litt til, og heldigvis får du de her på PF.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det
0: er
1: spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: For å si det sånn.
3: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
7: Ah, endelig ferie. Måser som skriker til fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Hei!
12: Hei!
11: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, det er jo bare sånn det er det.
11: Skal du begynne, eller skal jeg?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja, men Henrik blomstrer vel.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei det.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

bæsjene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg gå fra.
1: Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å
1: si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.